0: Aš kad konadžiu, aš ako sem vam runi, že činimas, tým zasem rekva, zo máme vonka v pásokach jenuž 24 stopňov dženca rano, ale dosť šorca, čo vy mysle, činime vám tu tiež dženca rano našim programe a to s tutými témami. Vítam Bettinu Wenderotovu.
1: Dobre ranie, no aj jeli, že pši radia, vše môžete sa netko ešte raz takhle kus do zauku stvočiť, ako voko kruščice sa dešu, ale ja som ju rune prajevo rene dešu, ale tiež budešine, tak reka netko ešte raz vokna očinča. Vomere rozvoz poskač, zoni če menujte dženca rano ešte raz, kak by čonem gumcu, kak je so tam pri tých temperatúrach premiéra staví znovu krabače radživa, sobotu sú rali premiéru, čera potom znova vúpše dáte dom dženca rano o tom svišiče. Potom poľadáme do malého veľku a tam je bratrúska jednota 257 let svičiva. Tiež horkách sú svičili 120 let voniu v oboru a jeli teda švode nesumili, potom tiež neviem. A poľadáme ešte raz na náš nedelnejší dlhý přinož, tam je som jenujúce Rahel Zelnakec. S tým zabierala, što netko popravom je s tým dresscodom na šulách a tak, also kak máš so zdrašiť. Serbia dresscode, dženca tiež ešte raz téma poľa nás.
0: To a ešte veľa viac po takým našim programie a ja si myslím všetkým, koci šnitko runie pred kamerom ste a sa prašte, što si chcú vás oblikať. T-shirt bude tretiež dženca dosahač. Si myslím nic, Jona Bettina? My sme tiež tak oblikané.
1: To si ja myslím.

0: Včerajšako sme našim programie tiež rozpravili vo sobotnejšej premiére krabatovej stavy z Nočornom Kumcu. Bettina, ty sa tam pobyla a si predejšo povedala, za jaso či jedna scéna vo sebe ľúbila.
1: Haja, kulisy, svieca, cíve minský ensemble je tak a taký, že impozantne, to doby šon rec, ale vo sebe, jako by potom cíle čma, krabat by miestom kompletne samotne, to ša by tiež tá večorná téma a zadvilované. A potom zdala vôz jeho najľúbšie hanky, ktoráž pokaza so jako jutrona spivarka, zromadne s dalšími, a to je potom takhle klinčavo.

0: Sada menčeno, posledn miha, tu máme tiež ešte update z Šulšec pola Kulova 22 litrov, tam do Talmejachu. Što za vás čenca ešte programe máme, hučpne môžu vám pravú přeladku dať, tuto titule na nás čakajú.
1: Vo lieču na juživenia spieva Dennis Wenzel.
0: Šrobky, tak ríka titul Veroniky Zárodníkovi. A se to zcova ešte ty, za tým práša so Adina. Všetky tuto titule čakajú na nás. Hač do osmich. Dobranie.

0: česać menšinu Dona Pudživičich nedom je, a môj pohľad nemoj z Betinu netko do novinu. Viacere noviny, mňa s nimi set písaja vo vôľbách viesnanosti v Nečichu je.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A čo čítame v novinách?
2: Hej, meno Frank Jury šitame, a tun budže nové mieščanosta Nedžišova. V nedobu čara voľby druhým kole Jurež dostal po nakvilnom voľbnom vúsledku 1806-48 a s tým 706 posta viac ač kandidát CDU Heink. Jednotlivc Michael Grose dostal 127-48 voľbne v obdelenie ležeše pola nímale 60% dokladne 9,5 posta komací. Jurež by s mandátom karnevalového kluba a svobodných voleriu do voľbného vúbiedžovania šo. Pri ním kole bych ešte 4 požadario kandidát AFD hižo nie druhým kole nastúpil. Pri ním voľbným prekoče by Jurež tiež hižo v najavace vosu dostal. Dotane miešanosti Harry Habel CDU hižo nenastupi, jeho poslední dživový džen je 28. august.
0: Frank Jurež, potekým bude nové mieščanosta Nečichová.

Ešť pšinja so redne vohvoženje, tak až sme mogali žinca do novego týženja startovaš sa s podobnými temperatúrami a s novou mecu, nežli až vám téme penižerského aktuálneho magazína predstajom, žiť vám redne žen, ja som Anja Kochoj-Čvarcová a veľa viasena pri sluchaniu.

0: Ne uše temperature v Nímskej sú ten konstiženia mireli u nas ve Vúžice, ale nie gledajúce na Gorcotu sú se vesne možiny domoviny sobetu veta zmakali ve Toreju a sú grali volejbalový turnier. Diana Šejcová rozpravio.
1: Jedna z čomústvo jo nastupivo. Mia z drugim z Drec, z Dešna, Girl, Turnova, Škodova, Janšolc a Ochoze. A tož jo sobotu jadna b 8-60 modostnych na miestne było. Dla usokich temperaturo sú turnier spontánie hyšti vo gožinu doprietka sunuli a juž ziga živešich zachopili. Na čich grajnisčach sú pon paralelne grali, veto sú se finálne graša až do ziga čich čignuli. Sportovská cestčiva kostčivosť jo bola taká úsoka, ako te temperatúre na grajnišču a nicht neokšieho se pôdaš, jo mi gronil možinský koordinátor domovine Dominik Krüte. Veto sú šukne ferne grali, ven chváli a užekujo se za velicne přigotovania pla turjanskeje možine. Púl sú natvarili, vo Jezu a vesebne vo zimne píša sú se starali. Dobili sú turnier v Gorcoše gosčovarie z Tureja. Druge miestno sú se uvojovali grajarie z Briazene a Češe sú vodovali rogoznarie.
0: A to sú byli úsledky vet volejbala na koncu týždňa. Pla domovinské možine, že teke sportojské dále sobetu zmakajú se žilovie a grajú kopajncu. Zegar dvijúk ši tam zašvícaš turnier. Prizavenia sú ešte možné pla domovine pra možinského koordinátora Dominika Krütela.

0: BB. Carski program. Carski program.
1: Peček zatkuli. Kež ste pytli, sme viezo tiež dženca zaso veužiť sa popuču a to k ďalšej stácii našej bičtúre. Kež prajene dženca tu nebečícach na svedženskej vúce, štúž sa neuznaje, to je, když jedeš pri pestovaní nimo, potom svedženiščo potom nedom uľadaš. To ešte ľudí tu je, to lohce namakáš tú location tu, na tom potekým záležeč nemôže, so nesče ešte tu. Snáč vás to netko ešte přesvědčí, ja vám tiež jasne doporučuji so ešte na koleso alebo do auta sednúť, to bude na každý pát riano večok tu. Rianu hučbu, viezo tiež zaso máme a naša Ilza je dženca zamohita za to. Ilza, prošu jara.
2: Dobro večer, ľubí ľudžo. Za dženciši večer som techno hity přijotovala. Gajš napríklad Born to be Lonely od Timia Trumpeta.

0: aj v Očotu, Nebečicách. V Očotu, Nebečicách. Aj tu všetko po pláne beží, náš tunel beží. Vy útrobne vítajte ešte raz. Vedro, te je so dženca bývú dňa, doždere zrábavo, potom so sme mili taký horce, konc týždňa dženca, nic tak vysoké temperatúry do pôdňa a ráno bych už však tiež nevedro a deščík. Po zvučenom vášňu je so tu iš turnier s dýpkom 6 zájov od knapo 6 mužachu som ústva tu Pšizevič a zoby tu dženca všetko po pláne bežalo. To sú dženca zamovitaj z tej Lea a Majka, oni z tej rajnej návodnice dženca. Lea, ty máš tu přelad, keko mústvo dženca tu máme, ja ládam tu rúbie raz na náš plán, to upadá menia, hač popravom, abo?
1: Hej, also popravom máme mu boko 20 mústvo, ale dženca náže jedno šetcínače sú so přizovili, snáno to upravže na tom džencnišom vedre záleží, so cedža oni radšo suchý ostanč.
0: Hej, samo na sebi žána špatná vec za mústva, kýž tu sú. Tu či môža so dženca, rajario a rajarky na rajnišču môža so opravdže vúcich nováč. A što to netko rieka, tu rajne pláne so potom dobiavo tiež přimerič, abo?
1: Hej, also my máme dženca dlhšie čase od dyry, my rajmo jednače menšinu a my máme 4 skupinu, všetko ze jednej skupine sú 4 všetko o sebi a vedeš tamož sú všetko cio všetko o sebi kýž raja.
0: Po takým zamústva dženca vyššia šanca se tu stáciu vudobyč titul stácie a když tu takhle ládam, sme tiež hižo pomierne daloko, skupinská fáza kýla so hižo ke konci. Sú so hižo niekotčí favoriča ukristalizovali, što by ty priekva sú dobyčero posledných stáciu dženca tiež zase tu?
1: Hej, až ja ju vidím, zo znojo mústvo nie a tíby a přeče, oni hižo majú cí dybko a tiež dobyčero posledných skupinu sú podľa, kaž napríklad Serbská raketa, oni majú dženca kec 2 dybkaj.
0: Aj Serbská raketa po takým dobyčer. Posledné stácie sú miestrujím romáče s klumpakami jednej skupine. K tomu požiš o viac, to na kúždy pát netko prýny update, tu zvoklec, z nebečíc odajče, daleže službu.

0: sa na otoče pola nebečanskej možine, oni vôtuja cečú stáciu naše bičtore po najhorcíšim koncu týždňa a leta. To by sú 11,5 stopňov v Saksko-Anhaltskej, to je rekord. Žene ište nie sú v júniu, tak horca temperatúra miriva nemské. A dženca, kaž prajene sú temperatúry zase trošku nižšie, miachme dešť. Nevedro, ale netko večer, nakože pat je jara příjemne tu a s tým je nalada, ja by rek optimálna, to ješto ľudí, tiež sú jenož cínače mústva tu, sú to ješto příladovariu a ľudí dokova vokova tu namiestne. A možina tu je, nebečicach so intenzívne přihotovala a má tu nimo pieskového rajnišča, tiež jedné rajnišče ište na trávniku, ale opravdu jedné jara, hoj, prajme raz masívne, rajnišče masívne sak, to opravdu jara šo profesionálne vypadá. A oni sú sobie so tiež vo kulinarijský poskyt tu postarali. Što da dáva tu všetko poskytku?
1: My poskyčíme leca lango zase a bražené kubasky. A nimo tu tiež pičo.
0: Aj lango, što je opravdu na osobitostka, to opravdu kúžde leto jenož tu nebečicach dáva. Kak môžu si te přijote na to predstaviť? Keľko čista daše přijotovali, kak še kalkulovali? Všako to kytro češko pánes, ja myslu kalkulovať za keľko ľudí, keľko langošu, če dženca tu čisto zmiešeli?
1: My sme plánovali za 240 osobov, všetko sa ma týčen grillujemo, hejlo pomo jace skázali, keď posledné leto sme vôbec 300 porciu skázané mili.
0: A když ste započneli s přijotami, je to kytro spíšne šlo, šo so ižo dlie na to přijotovali, abo hoj, šo, ja, také talenty, když to tiež spíšne činia?
1: Ja bu prava, to by jara spíšne všetko, to sme všet dvemi týdženami tie hakec vesne svedži mili, hastem sme všetko, tých přijotách húcká boli, a vedeli, že hace še tu boč dobia. Hasi mi to jara spíšne šlo.
0: Super. Tým tu nebečicach potajk im funguje. Tak upravo netko ižo útromne džak. Viesne možine tu nebečicach za jara poradžené vopospodárenie. A hoj, ľuďom tu, dajte si zesvodžeč.

0: Cristina Kobe.
1: ¡Olé!
2: Na Kovej.
3: Period rečtam budu hej.
2: Kovej.
3: Biesa na je vulkotná.

0: Hi. V Nebelčicach so tu v Piesku a na Trauniku za Bulom honi skaka a okso bojuje. Všimli ste netko Ben Schmidt, je šula kajkotníka z toho gymnázia?
1: Sedme
0: letník a unie dženca byl drežanách na Sakským krajnom finálu v beachvolleyballu. To podakým so opravdu perfektne tematice hodí. A vyste rali přečivo komu tam dženca Sakský krajné finále, tam sú, to môže ja znázornenú rec, tam sú tie šusto športové šule podľa, přečivo kajkým miestam alebo šulám, že dženca tam nastúpili?
1: No, žena športová šula dženca ako podľa nebe, ale to pa byšu z Sakské a tie z Svokolíne, also Frankenberg sú podľa boli, pon z Skopec a tak dále.
0: Super, a my znajeme volejbol, vokličanstvo šulero byť už ako tiež nedávno na aj zviazkovom finálu v Berlíne. Volejbol pak má samo naspí vizor než to s beachvolejbolom činenú, ale ten systém, když so, abo kaj so tam raje je, inajší. Što je tam ten rozdiel, kakšie by tam ženca nastúpili, tam so šako všetko v dvojce raje, no?
1: Hej, my sme rali v staromne klase veka 4, to so niče ulce nezmení, keď tým halom reglám, to pon činže hako od veka 3 do veka 1, so je nesme s honom pšiúzačom, tu je nadavk, also pšiúzač, ale po nás sme rali napravde s tými normálnymi reglami, regulami z hale, to je normál.
0: A to pa nie je tady tak, kajž napríklad v normálnom volejbolu so přeco 6 raje, ale 2, a potom tiež so paralelne raje, no, tam raja 2 holcaj, 2 holce, a potom ešte tiež jedna mix dvojka.
1: Also ve VK4 sme rali 2 holce, a 2 holce, also 2 holce, 2 holce, a pon sme rali to rumadže, a od VK3 do VK1, co to pon zmení, so jen raje mix, holce, a 2 holce rumadže.
0: OK, a kaké podľa vás bežalo, že mohli tiež niekotre sáčby dobyť?
1: Hej, my ste celkovne turnier dobyli, to ríka za spôsobský mištor, hej, ale za nás nekde ale niečo, dokud to by tie staromne klasy ešte nedali, on žen bundesfinále, genau.
0: Zviazkové finále, podľa kým šepa znamenšia medaliu dostali, alebo nešto?
1: Hej, jenu zlatu.
0: Super, a ja môžu na kúžu patrieť jara silný vúkon, podľa kým nic do Berlína, ale na kúždy pát vúľku kvalbu, gratuláciu za toto silný vúkon a snáda potom k letu, když potom zase nastúpiče, potom je cíl zviazkový finál Berlína?
1: Hej, poprom šon, also to bude šon klasa bo.
0: Super, dá veľa úspech a přítom, Ben Schmidt tobie šula Serbského gymnázia, unie dženca, hoj, Sakský mištor, se Sakským mištrom zostal s Serbským gymnázium Budeštín.

0: Aj u nej je so predposledná hra našej skupinskej fáze tu Łotwy z Dałatoveka. Mianoš ešte júnu jednáč menšinou a potom môžeme tiež ísť z Kaone fázu tu startovať. Ja som sa u nej skutka informoval a som z oňu, zo je naša zadkola Beachtura okolo spočatk 20. let so zahýva tobie start našej Beachture, tedy jenoš s jednym turnírom v Ralvicach. A když ja tu na listčinu ľadám mústvo, kýž sú tu dženca podľa, potom ja myslím si jené mústvo tej jenčke, kýž by tedy môj podľa byť, a to sú klumpaky. Oni steja tu pri rajnišču. Nechám vás přetornúť tu netko. Michale, ty si jeden klumpak, vyšte dženca tu podľa, si ty prípadne podľa byť tých ši startách na sie zadkula bíčtúre tedy, ja som rúne rek, spočat 20 let. Môžeš sa ty na tie spočatky ešte doplniť, alebo nebych ju tam klumpaky ešte podľa?
1: Nie, also ako cel klumpaky tam ešte nesmo podľa boli v tých letách. To je nejaké hake, v tých posledných letách rostlo, musmo také kus, také modé nane, nekamo prajem, ktorúž hromadže so chcemo kus pohybovať a ja prajem tie posledné 5 leta, hake tak hromadže rajmo v tej konstelácii.
0: Modé nane je dobré hestvo, ja som predes kotka přiladoval, vy máte dženca tiež modých klumpakov tak rec podľa, to sú podekým syne od vás, alebo od Jilo vášho mústva?
1: Nej, jeden súborajer jo dobeho Bože na národnine a se s tým jo on svojho syna poslal nám súbu ako pomoc.
0: Do neho sme súbu na národnine, okej? Okay? To škoda. Kak vieži bola vás, raje sa so to dere, alebo máte ešte takú fázu, že dobyče sa so ešte trošku zahrať, tún rozdiel tej staroby, tún starobný rozdiel je ša trošku vulky. Kak vieži bola vás?
1: Nej, ja neby spodu rec, tie prvné dve stáci mu nesmo podľa boli, tak prajne mu nesmo, tak ešte zahrate, taky od ještě dženca nekak běžoval. Nesmu úspěšně boli a se s tím jsme teď znovu.
0: Ok, škoda. Tak fokus na příchodné stácie a vele úspěcha. Příchodě na Kužupad Kulvická, na nojo se synami Raja Džakuju a vele úspěcha při příchodných stáciách bude dále s hůčbu.

Runi že zonili posledná raz skupinskej fáze beží a tu je so Runi jeden z sakov sypnú. To je trošku problematické, tak so doby netko tu dára všetonič, ale ja da mám tohle krotký facit, respektívne mieze stav skupinskej fáze, když tu ládam na liščinu Pieter Kľúč, zajímavé meno, to budeme potom tiež šesovať trošku k tomu venovať. Mústvo Pieter Kľúč je šitke v dobevo, serbská raketa tiež zaso predku podľa na druhým miestne v skupine A. Miešané plince, to sa myslú, sú tiež dobečere prvnie stácie, když so nebylo, a modu špunte tiež zaso silne bulšile čau. Debi a přečeljo tiež s ciomi dobitými rami a tiež mústvo nie jara silne podľa, potekým tu je nedom skupinská fáza ke konci a potom přinže vulky vokom mik, šako so potom foto čini, to veka. Keď som predížo rek, my máme tu dženca moto červeno bieve, modro červeno bieve a potom naša Mila so bude s fotoaparátom vstúpiť a nebečanská modžina má potom dve menšine kvíle. Všetkých kočíš sú tu odpovedne zdraščení na najnižšie posvač. A čím viac ľudí sa na foče zestúpajú a sú vidieť, čím väčšia je potom šanca, zo smie nebečanská modžina kletu preňu stáciu našej Bičtúry 2027 uhotovať. Hej, ľadajú na to, zo klietu pravdepodobne 8 stáciu nezmieme. Je to, ja si myslím, jara atraktívne myto. Všako sú kúže leto tojšto modinských klubov. O to, hej, so pracuja, zo bychom mohli jednu stáciu. Potom bohužel tiež nekotrým stajne odprajíč. Potek im to kutne brač, za nekotrým menšinu so potom šice, kýž sú modro červeno bieli zdrasčení, zade na rajnišču piesku zestupaja a potom narávame, alebo aj činíme foto

Unie sme vo pokalnom finálu Ralbicach slyšeli, ktorýmž sú so Ralbičenio z C2 po podlešeniu přesadžili. Čenca večer, direktne po našim volejbulovom turnieri tu Nebečicach, so tiež zaso kopanca raje, to pak na trošku vyšším nivou je. Naše nemské národné mústvo nastupí mienujúce na pojednačích 16. finálu svetových mištarstvo přečivo Paraguaje. A čunieš sú Nemci poslednú rú skupinskej fáze přečivo Ekvadorie z 1-2 přirali, sú dženca večer jasný favorit za dobyče. Jednorá pak tuta rá na žaden pat nebude. Je to šako tiež prinia rá za naše mústvo KO fáze, to ríka jeli přiraja, je sun vo svetovom mištarstve pasé a môža so z Ameriky na dompuč podač. Ale kaž prajene rýze od individuálnej kvality sem by dženca dobiavo za dobyče dosahač, šo druhé by přesvapiace bylo, to dobíš správne riec. Přichodnom kole to potom žno zaso hinak upada, tam čaká pravdepodobne z francouzské jeden z vulkých favoritov na titul. Ale krok po kroku my najprv raz hľadáme, kakra potom do domu inže. Kaž prajene s dybkom na pojednačích je zákop v Gillette Stadiumie v mieste Boston. Skapadabadu, pidu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,

0: Hej. Po takim nebečicach. A tu so vizor tež rade sveči. Napši kvad su sreč junija osvečili tu vjesne svečen. A to je semestrujem votmiva tak mjenovana Party Inkluzije. Ižo štvorte raz je Modžinski klub to organizoval. A kak da ste tu nebečicach na tuto ideju přišli? Kak možemo se teku party predstaviť? A kak je so to vujivo, so teka party tu nastane?
1: Hej, my sme tu situáciu mali, že sme pytli za piatak veľa ľudí, nie sú do toho šišli nám. Ha, máme všaké starší, ktoré sú v tom vôvku džuja a po oncu denám praví nebohu dená idea bola. Ha, z toho tak nastal som praví, hej, čo odla nic. Ha, po oncu to einfach započali, my sme sa smičku sami započali, ha, des sú po oncu nech druze domy, des sú búbša prosili, ha, nik máme miestem tiež ľudí, ktoré tak praví nebohu dená dumy, ale tiež privátne tak praví nejen handicap maja, ha, rade tu svičiši nuk nám.
0: Kak môže si jen tú organizáciu znamená tiež predstaviť, či je to jednore, je to kajž taká normálna party, alebo dobie na vysto vieci potom dživať, kakže vy to činili?
1: Vážne je, že je lada so šitko bariérfraje, kajže tak rejne.
0: Bez bariérne, aj.
1: Aj. Moláme, že majem púč mamo, tak sa môže tie rolátore bez problému tak prajne na našu vúkutu hore. Ha, hevák, sa to vústu púsu všetký problém. Ale to šport časiara otvorené tak, že sme mohli ich vústupu súžívať.
0: Vera Kulka, špráne, ich to štvrte raz, že by to netko tu organizovali. To ríka, že je otvoz pozitívne a že tiež liča sa so spokojom s tým?
1: Ja, raz spokojom. Also liča sa upravo, že tiež celé ľudia, ktoré tu boli, tiež z Vesky, z Damoch, sú sa nevso, a to je vôkrav, že potnojo, že tá inkluzia tiež celé živa tak prajne môža tu boč. Also musíme ja raz spokojom, a tie ľudia majú tak veselé. Also když te tu sú, pon to netraje, maj primol tak a hodinu prenáča party lusťo, ale te sú tu a pon to tak lus.
0: To sú nedom tu, klasa. To je váš vesný svedčen po takým nitko žno za leca nimo, ale dávajú ešte ďalšie nekejké veršky alebo eventy, kýž derby, respektíve celé nebečanská modžina organizovať. A na kotrož môže sa znáno tiež šíce serbsce modostní veselí, či je tam niečo plánované ešte, alebo je za vás netko tiež ze stáciu Pičtore potom to leto tak reci, že dočasne zakončené, čo ešte vôjotovanie eventu nastúpa?
1: Nieko máme lišom přestoka a potom si ja musú, že budeme mať germušku svičiť, alebo jenom malko Halloween party change, a to sa vieso veselíme, když tiež herské mosne k nám šindu.
0: Super, da veľa úspech abšítim a vieso tiež veľa veselá. Ďakujú.